0: Jesus Christ.
1: Jesus.
0: Yes. Jesus.
1: Jesus.
0: Jesus.
1: Jesus.
0: Jesus. Nemo uko nyame anim na obu nkoto twe na se urade se urade awunye ye o de me tumani a ento obi anim
1: Jesus
0: wo na misufro
1: Jesus
0: ka ka cheme o wa se mu se misufro da ye dem na o ba chi me so da ye da na ni ye ba o chem ye na ni
1: yes
0: na ni wa se ble na ni
1: yes
0: urade ye me pipe